Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Uragan Polo naglo je ojačao kod obale Meksika i postao jedno od najsnažnijih oluja ove sezone u Tihom okeanu, dostigavši najvišu petu kategoriju. Predviđa se da će se Polo polako kretati prema sjeverozapadu uz jugozapadnu obalu Meksika. Iako prognoze pokazuju da neće direktno udariti u kopno, sporost njegovog kretanja donije

Ivković sjajno izveo pjesmu Žute Dunje sa film Kuduz, a jednom je nastupao i na Eurosongu, a 1995. godine, kada je predstavljao Bosnu i Hercegovinu sa pjesmom 21. vijek, te zauzeo 19. mjesto. Prije toga Davorin je za Eurosong konkurirao 1967. sa Indeksima, te kao solist 1993. na prvom samostalnom BH izboru za pjesmu Evrope. Popović je zajedno sa Indeksima dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, koja se dodjeljuje najistaknutijim stvaraocima u svim područjima, kao i estradne nagrade Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Preminuo je 18. juna 2001. godine u Sarajevu od raka gušterače, sahranjene u Aleji Velikana na sarajevskom groblju Bare. Na današnji dan 1819. rođen francuski fizičar Armand Hippolyte Louis Fizeau, koji je sa Leonom Foucaultom izračunao brzinu svjetlosti. Dokazao je da se svjetlo sporije kreće u vodi i pronašao metod za mjerenje širenja čvrstih tijela na toploti. Na današnji dan 1870. umro francuski pisac Prosper Mérimée, koji se odlikovao uglađenim i sažetim stilom. Njegove novele Carmen i Kolomba inspirisale su francuskog kompozitora Georges Bizet da napiše opere. Ostala djela: historijski roman Hronika vremena Charlesa IX, novele Matteo Falcone Zauzimanje utvrđenja, Tamango, Erturska vaza, Lokis, pozorišne scene, Seljačka buna. Na današnji dan 1920. rođen američki filmski glumac Mickey Rooney, koji je već kao dijete bio filmska zvijezda. Filmovi Avanture Huckleberry Finna, Bebe u vojsci, Mladi Tom Edison, Osnujmo orkestar, Bebe na Broadwayu, Ljudska komedija, Nacionalna Velvet, Riječ i muzika, Andy Hardy dolazi kući, Privatni život Adama i Eve. 1930. na današnji dan američki legendarni muzičar, pjevač i kompozitor afričkog porijekla Ray Charles rođen je na današnji dan. Iako je bio slijep, postigao blistavu karijeru. Na njegov stil su najviše utjecali blues i crnačka gospel muzika. 1939. umro austrijski ljekar za nervne bolesti Sigmund Freud, osnivač psihoanalize i profesor nervne patologije na Univerzitetu Beču. Pred nacistima je 1938. emigrirao u London, gdje je umro. Posebno isticao značaj nesvjesne psihe i seksualnog nagona na psihički život ljudi, filozofiju. Djela uvodu u psihoanalizu, psihopatologija svakodnevnog života, tumačenje snova, tri rasprave o seksualnoj teoriji, dosjetka i njen odnos prema nesvjesnom, prilog historiji psihoanalitičkog pokreta, Čovjek Mojsije i monoteističke religije, Totem i tabu o snu, Psihologija masa i analiza ega, Ja i ono, Sumanutost i snovi itd. 1943. rođen Julio Iglesias, španski pjevač, koji je objavio 77 albuma i prodao više od 300 miliona nosača zvuka širom svijeta. Prema podacima muzičke kompanije Sony Music, jedna je od 10 komercijalno najuspješnijih muzičkih umjetnika u historiji, dok je međunarodnu slavu postigao 1970. i 1980. godina kao izvođač romantičnih balada. Uspjeh je kasnije nastavio i drugim muzičkim izrazima. 1973. umro čilanski književnik i diplomata Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Djela pjesničke zbirke Praznična pjesma, Suton, 20 ljubavni i jedna očajna pjesma, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu itd. 1997. na današnji dan U2 održao koncert u Sarajevu nakon objavljivanja albuma Pop. Nizali su niz spektakularnih koncerata u okviru Pompart turneje. Vrhunac turneje je bio koncert u Sarajevu, a najupečatljivija stvar koncerta punog emocija je bila pjesma Pavarotijev glas reprodukovan sa starog gramofona.
I na današnji dan 2015. umro Dragan Holzer, bivši hrvatski fudbaler. Bio je dirigent odbrane Hajduka tokom 7 godina u kojima je zabilježio 3

i naslova prvaka i tri kupa, uz nezaboravnu 1971. godinu kada Hajduk postao prvak bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije nakon 16 godina čekanja. Nakon splitskog Hajduka igrao je u njemačkoj Bundesligi 7 sezona u reprezentaciji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, igrao je od 1965. do 1974. godine. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, sve ono što je vezano upravo za današnji dan 23. septembra. Evo, posebno ono što smo na samom početku govorili o rođenju legende, muzičke legende Davorina Popovića i grupe i Indeksi. Evo, ja se nadam da je Ado već nešto postavio, pa ćemo nešto i čuti. Vi svakako ostanite s nama, cijenjeni slušalci, dalje Ustala se radija Bosanski Petrovac.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovač, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčane, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Korčanica, Lušć, Spalanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje

da drnjak utihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.